0: Wedi mai fi rachgif sgwyl dyle Jay Bwyr ysbwaht yn sadu Dan ha gas y sata Gosgaf ach gwbwyr gyma no fi Dda bai fi Studio stappe Oslo Smoon Irian Balto
1: Ja kara sio stela alfil bai at Wolab
0: Yes Bwyr ysbwaht yn Soma sadu slet Dona stappe Dai monus a sata gyda Nyeli radji Vot sio ngam a bai sgwyl hotna sadu Stela vegar Sio ngam a mula liadit

0: Wedi mae fi rachgi sgwyl dyle ji bwyr y sbwachtyn sadi dda na gas y sata gosgaf ach gwbwyr gyma'n o fi dda bai fi. Studio stappe Oslo smwn Irian Balto.
1: Ja, karas o stela alfil bai atu, wolab.
0: Yes, bwyr y sbwachtyn so ma sadi slet. Donna stappe, da i munus a sata gyda njelji rachgi. Vot sjuang am a bi sgwyl hotna sadi stela vegar. Sjuang am a la liadit.